یا ان کے اعمال کے سبب ان کو تباہ کر دے اور بہت سوں کو معاف بھی کر دے، اور سزا اس لیے دی جائے کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں وہ جان لیں کہ ان کے لیے کوئی جائے فرار نہیں۔ لوگوں، جو مال و متع تم کو دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا ناپائیدار فائدہ ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔

مومن لوگ کہیں گے کہ گھاٹے میں رہنے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا، دیکھو کہ بے انصاف لوگ ہمیشہ کے دکھ میں پڑے رہیں گے، اور اللہ کے سوا ان کے کوئی دوست نہ ہوں گے کہ اللہ کے سوا ان کو مدد دے سکیں، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کے لیے ہدایت کا کوئی رستہ نہیں۔

ان سے کہہ دو کہ قبل اس کے کہ وہ دن جو ٹلے گا نہیں اللہ کی طرف سے آ موجود ہو، اپنے پروردگار کا حکم قبول کر لو، اس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ تم سے گناہوں کا انکار ہی بن پڑے گا، پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، تمہارا کام تو صرف احکام کا پہنچا دینا ہے، اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور اگر ان کو انہی کے اعمال کے سبب کوئی سختی پہنچتی ہے تو سب احسانوں کو بھول جاتا ہے، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ لِلَّهِ

تمام بادشاہت اللہ ہی کی ہے، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عنایت فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے، وہ تو جاننے والا ہے، قدرت والا ہے، اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی فرشتہ بھیج دے، تو وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے القا کرے، بے شک وہ بلند و برتر ہے، حکمت والا ہے۔

اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح القدس قرآن بھیجا ہے، تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو، لیکن حور بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں۔ تک اے نبی، تم سیدھا رستہ دکھاتے ہو، یعنی اس اللہ کا رستہ جو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کا مالک ہے۔ دیکھو، سب کام اللہ کی طرف رجوع ہوں گے

اور جس نے ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی نازل کیا پھر ہم نے اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا، اسی طرح تم زمین سے نکالے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے سب چیزوں کے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھ پر چڑھ بیٹھو، اور جب اس پر بیٹھ جاؤ پھر اپنے پروردگار کے احسان کو یاد کرو اور کہو کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اس کو ہمارے زیر فرمان کر دیا اور ہم میں طاقت نہیں تھی کہ اس کو بس میں کر لیتے، اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔

اور انہوں نے اس کے بندوں میں سے اس کے لیے اولاد مقرر کی، بے شک انسان سراسر ناشکرا ہے۔ کیا اس نے اپنی مخلوقات میں سے خود تو بیٹیاں لیں اور تم کو چن کر بیٹے دے دیے، حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس ہستی کی یعنی لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے جو انہوں نے اللہ کے لیے بیان کی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ اندر ہی اندر گھٹنے لگتا ہے۔ کیا وہ ہستی جو زیوروں میں پرورش پائے اور جھگڑے کے وقت بات نہ کر سکے اللہ کی اولاد ہو سکتی ہے؟ اور انہوں نے فرشتوں کو کہ وہ رحمان کے بندے ہیں اس کی بیٹیاں ٹھہرایا، کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ عنقریب ان کی شہادت لکھ لی جائے گی اور ان سے باس پرس کی جائے گی، اور کہتے ہیں اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کو نہ پوچھتے۔ ان کو اس کا کچھ علم نہیں، یہ تو صرف اٹکلیں دوڑا رہی ہیں۔ یا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اس سے استدلال کرتے ہوں؟

بلکہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے قدم بقدم چل رہے ہیں، اور اسی طرح ہم نے تم سے پہلے کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر پایا ہے اور ہم قدم بقدم انہی کے پیچھے چلتے ہیں۔ پیغمبر نے کہا، اگرچہ میں تمہارے پاس ایسا دین لایا ہوں کہ جس رستے پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا وہ اس سے کہیں زیادہ سیدھا رستہ دکھاتا ہو، تو کہنے لگے کہ جو دین تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں ماننے کے، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، سو دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔

0: قَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ.
1: اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ جن چیزوں کو تم پوچھتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، ہاں جس نے مجھ کو پیدا کیا وہی مجھے سیدھے رستے پر لے چلے گا، اور یہی بات وہ اپنے بعد اپنی اولاد میں چھوڑ گئے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع رہیں، بات یہ ہے کہ میں ان کفار کو اور ان کے باپ دادا کو مال و متع دیتا رہا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف بیان کرنے والا پیغمبر آ پہنچا، اور جب ان کے پاس حق یعنی قرآن آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو نہیں ماننے کے، اور یہ بھی کہنے لگے کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں یعنی مکے اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا.
0: اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي

0: کیا یہ لوگ تمہارے پروردگار کی رحمت کو بانٹتے ہیں؟ ہم نے ان میں ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لے، اور جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں تمہارے پروردگار کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے۔ اور اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے تو جو لوگ اللہ سے انکار کرتے ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے، اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پر تکیہ لگاتے ہیں، اور یہ سب چیزیں سونے کی بھی بنا دیتے، اور یہ سب دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، اور آخرت تمہارے پروردگار کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے ہے۔
1: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض

0: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم.
1: اور جو کوئی رحمان کی یاد سے آنکھیں بند کر لے یعنی تغافل کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے اور یہ شیطان ان کو رستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے رستے پر ہیں یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو اس شیطان سے کہے گا کہ اے کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا تو برا ساتھی ہے اور جب تم ظلم کرتے رہے تو آج تمہیں یہ بات فائدہ نہیں دے سکتی کہ تم سب عذاب میں بھی شریک ہو تو کیا تم بہرے کو سنا سکتے ہو یا اندھے کو رستہ دکھا سکتے ہو اور جو کھلی گمراہی میں ہو اسے راہ راست پر لا سکتے ہو پھر اے پیغمبر اگر ہم تم کو وفات دے کر اٹھا لیں تو بھی ان لوگوں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے یا تمہاری زندگی ہی میں تمہیں وہ عذاب دکھا دیں گے جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے کیونکہ ہم ان پر قابو رکھتے ہیں بس تمہاری طرف جو وحی کی گئی ہے اس پر مضبوطی سے جمے رہو بے شک تم سیدھے رستے پر ہو.
2: وَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
1: آمین.
3: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی
4: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز جی اے ایف ایم کی آواز
3: جی اے ایف ایم نیٹورک سندھ کی آواز.

اور محبوب کی بارگاہ میں جانے کے آداب کیا ہیں، یہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے. وآیۃ کریمہ جس کا مفہوم کہ اور جب میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو، جب میرے محبوب کی مجلس میں حاضر ہو تو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے پست رکھو، نیچی رکھو. خبردار میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت رکھو، ورنہ تمہارے عمل غارت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا، تم اپنے زوم میں ہوگے، نماز بھی پڑھتے رہو گے، روزے بھی رکھتے رہو گے، صدقات زکات سب کچھ کرتے رہو گے، اور تمہارے اعمال برباد ہو چکے ہوں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. یہ آداب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود سکھاتا. تو ہاں اسی بات کو یاد دلاتے ہوئے شاعر کہتے ہیں

ایک عاشق مدینہ جو بالکل حقیقت میں عاشق مدینہ ہوں, اس کے لیے مدینے سے دوری جو ہے بڑی جان گزار, ایک ایک لمحہ گزارنا اسے بڑا دشوار ہوتا ہے, اور پھر وہ محبوب کے کرم سے مدینے پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے, وہ چاہتا ہے کہ وقت ٹھہر جائے, جہاں وقت ہے میں محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوں, حضور کے خاص نگاہ کرم ہو رہے ہیں, ان کے لطف و عنایات کی بارشیں ہو رہی ہیں,

0: حضور کا قرب خاص حاصل کر چکا ہوں, حضور کی بالکل بارگاہ میں حاضر ہوں, اور حضور براہ راست دور سے تو دیکھتے تھے, اب مجھے در پہ بلا کے دیکھتے ہیں. تو یہ وہ کیفیات ہوتی ہیں کہ اس وقت بندہ سوچتا ہے کہ کاش وقت ٹھہر جائے, زندگی جو کا پہیا جائے. لیکن سچ کہتا ہوں جو حقیقی
1: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز,
2: اسی خطے کی بنی ہے آواز.
1: جی اے ایف ایم نیٹ ورک, سندھ.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

0: नरमी सा लगायो आराम जो एहसास हासिल करो। जी हाँ, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट सूर खां आराम हर रोज हर कदम अडी वेजे स्टोर ता नालो वठी खरीद करो। फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट
1: तालीमुल कुरान कुरान मजीद के लफ्जी तर्जमा और तफसीर पर मुबनी प्रोग्राम मुकर्रा है डॉक्टर फरहत हाशमी।
2: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وعد الله المنافقين والمنافقات اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے منافق مردوں اور عورتوں سے والکفار اور باقی سب کافروں سے بھی کس چیز کا نار جہنم جہنم کی آگ کا خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور منافق تو کافروں سے بھی نیچے ہوں گے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار آگ کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے ہی حسبہم وہی ان کو کافی وہی ان کا علاج ہے وہی ان کی جزا ہے ولعنہم اللہ اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اسی لیے ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا ولہم عذاب مقیم اور ان کے لیے عذاب ہے قائم رہنے والا جیسے ایمان والوں کے لیے ایمان لا کر جہاد کرنے والوں کے لیے جزا تھی لہم فیہا نعیم مقیم یہاں ان کے لیے لہم عذاب مقیم یہ منافق بھی ایسے ہی ہیں کالذین من قبلکم جیسے تم سے پہلے لوگ تھے کیسے تھے وہ کانو اشد منکم قوتن وہ تم سے بڑھ کر قوت والے تھے قوت میں تم سے زیادہ شدید تھے یعنی جسمانی طور پر بھی بہت قوی تھے وہ اکثر اموالا و اولادا اور مال اور اولاد میں بھی بہت کثرت رکھتے تھے فاستمتعوا بخلاقهم تو انہوں نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے کا یعنی جسمانی صحت طاقت مال اور اولاد کے ذریعے جو لطف دنیا کی زندگی میں ان کی قسمت میں تھا جو فائدے اٹھانا ان کے لیے مقدر تھے وہ انہوں نے خوب خوب دنیا میں حاصل کر لیے فاستمتعتم بخلاقکم تو تم نے بھی اپنے حصے کے خوب فائدے اٹھائے یعنی ان منافقوں نے بھی دنیا میں خوب اپنے مال بڑھائے اور اپنی جائیدادیں بڑھائیں کم استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم جس طرح فائدہ اٹھایا تھا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے اپنے حصے کا وخذتم اور تم بھی بحثوں میں پڑے رہے کالذی خاضوا جس طرح وہ بحثوں میں پڑے تھے یعنی حقیقی مسائل کو چھوڑ کر لا یعنی قسم کی بحثوں میں مشغول رہے جو اصل مسائل تھے ان کو نظر انداز کر کے اور مسئلوں میں پڑے رہے خذتم بحثیں کرتے رہے یعنی جب دین کی بات آتی تو صرف آرگیومنٹس کر کے ختم کر دیتے اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ ایسے لوگوں کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا اور آخرت میں واولئک هم الخاسرون اور یہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں نقصان اٹھانے والے ہیں تو مراد اس سے کیا ہے کہ یہ منافقین کوئی نئے سرے سے جنم نہیں لے رہے تاریخ میں ایسے لوگ پہلے بھی بہت سے گزر چکے ہیں ان کی بھی زندگی کا واحد مقصد کیا تھا زیادہ سے زیادہ فائدے اٹھانا لطف اٹھانا مال اور اولاد سمیٹنا تو انہوں نے وہ فائدے دنیا میں اپنے اپنے حصے کے اٹھا لیے اور اب تم بھی اٹھا رہے ہو جیسے انہوں نے اٹھائے تھے اور تمہاری عادت بھی وہی ہے کہ دنیا کے مال و متاع سے فائدہ اٹھانے کے بعد جب دین کی باری آئی تو محض بحث مباحثے کیے ایسے لوگوں کے سارے اعمال ضائع ہو گئے دنیا میں جتنی شاندار ترقیاں انہوں نے کی تھی وہ سب ملیا میٹ ہو گئیں زمین بوس ہو گئیں اور آخرت کے حساب سے وہ سخت نقصان اٹھائیں گے یہ تو تھا پچھلی قوموں کا حال پچھلے لوگوں کی بات لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تم بھی وہی طریقے اختیار کرو گے جو تم سے پہلی امتیں کر چکی ہاتھ در ہاتھ بالشت در بالشت یعنی ہو بہو ان کی نقل اتارو گے یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گوہ کے بل میں گھسا ہے تو تم بھی گھسو گے یعنی زمین کے کسی سوراخ میں گھسا تو تم بھی اندھا دھند پیچھے گھس جاؤ گے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت نقل کر کے فرمایا کہ اس حدیث کی تصدیق کے لیے تمہارا جی چاہے تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لو، کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوة. اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سی قومیں قوت کے اعتبار سے، جسمانی صحت، عمر، مال، اولاد، دنیاوی ترقی کے اعتبار سے بہت آگے بڑھی ہوئی ہیں، اور لوگ ان کی دنیاوی ترقی سے اس قدر مروب ہیں کہ اپنا سب کچھ قربان کر کے بھی ان جیسا بننے پہ تلے ہوئے. فرمائے لیکن یہ تو دیکھو کہ ان کا آخرت میں انجام کیا ہے. اور یہ جو حصہ نا، وَخُسْتُمْ كَالَّذِي خَادُو، یہ بڑا دلچسپ ہے. کفار اور منافقین کی ایک عادت کا یہاں ذکر کہ اس نظر

انسان کی مختلف کیٹیگریز ہیں اور مختلف لیولز پہ انسان دیکھتا ہے. مثلا اگر آپ ایک تصویر سامنے رکھے, مثلا میں آپ ہی سے پوچھوں کہ یہاں سامنے آپ کو کیا چیز نظر آ رہی ہے, تو آپ میں سے ہر شخص مختلف چیز کو دیکھتا ہوگا. یعنی قدرتی طور پر ہر ایک کا جو زاویہ نگاہ ہے یا انٹرسٹ ہے وہ مختلف ہے. اب لیکن اس کے باوجود ان مختلف نگاہیں رکھنے والوں کو ہم کچھ گروپس میں بھی بانٹ سکتے ہیں. مثلا آپ میں سے پانچ لوگ ایک چیز دیکھنے والے ہوں گے, پانچ دوسرے ایک چیز دیکھنے والے ہوں گے, تو وہ جو پانچ ایک جیسے ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک گروپ بھی ہیں. اب یہ مخصوص ذہنیت ہوتی ہے جو مختلف چیزیں آپ کو دکھاتی, اسی ذہنیت کی طرف یہاں اشارہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے, اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہیا, اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت ویسی ہی دکھا جیسی وہ ہیں. اللہم ارن الحق حقن ورزقن اتباع, وارن الباطل باطلن ورزقن اجتناب. اللہ ہمیں حق کو ہی حق دکھا اور باطل کو باطل دکھا, حق کی پیروی سکھا اور باطل کی پیروی سے اجتناب سکھا. کیوں یہ دعا مانگنے کے لیے کہا گیا؟ کہ ہم نگاہ کے دھوکے کا شکار نہ ہو جائیں. نگاہوں کا دھوکا جو ہے یہ بڑی کامن چیز ہے. ایک انسان جس رنگ کی عینک لگا لیتا ہے ویسے ہی سب کچھ اسے نظر آنے لگتا ہے. برسات کے اندھے کو ہر چیز سبز نظر آتی, ایک محاورہ آپ نے سن رکھا ہوگا. تو جن لوگوں کی پرائرٹی دنیا ہے وہ ہر چیز کو ایک مختلف نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور جن لوگوں کی پرائرٹی آخرت ہے ان کے دیکھنے کا انداز بھی مختلف ہے. تو یہاں ایک پچھلے زمانے کے لوگ ہیں, ایک آج کے لوگ ہیں, لیکن دونوں کے دیکھنے کا انداز ایک ہی ہے. دونوں کا مینٹل لیول, ذہنی

اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ ہمارے مسائل کیا ہیں تو ہر شخص کیا مسائل بتائے گا؟ جو اس کا مسئلہ ہوگا. ایک نوجوان کے مسائل مختلف ہیں, ایک بوڑھے کے مختلف ہیں, ایک جوان کے مختلف ہیں, ایک بچے کے مختلف ہیں, ایک عورت کے مختلف ہیں. کیوں؟ سب ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں, ہر ایک کے مسائل مختلف کیوں ہیں؟ یا ان کی مختلف مسائل کو پہچاننے کی پرائرٹی مختلف کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے اپنے انٹرسٹ کے ساتھ اس کو دیکھ رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ سن کے فرمایا, ما اشبہ اللیلۃ بالبارحۃ, پچھلی رات سے کتنی ملتی جلتی ہے. آج کی رات کل کی رات سے ملتی ہے, نہیں جیسے آج یہ اندھیرے میں ہے. اصل حقیقت سے پچھلے لوگ بھی ایسے ہی اندھیرے میں تھے, دونوں کی رات ایک ہی جیسی. ہر رات انسان ایک ہی کام کرتا ہے نا, سو جاتا ہے. تو راتیں تو آلموسٹ سب کی برابر ہی کی ہیں, دن میں فرق ہوتا ہے. اچھے کام کرنے والے بھی سو جاتے ہیں, برے کام کرنے والے بھی سو جاتے ہیں. ایک رات دوسری رات سے کچھ بہت فرق نہیں ہوتا. اکا دکا زندگی میں کوئی راتیں ایسی ہوتی جسے سو نہ سکیں, یا ہم کوئی اور مختلف کام کر لیں, پڑھائی کر لیں. آپ دیکھیں کہ جب ہم حقیقت کو فیس نہیں کرتے اور حقیقت کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتے ہیں, یا اس کو کوئی اور شکل پہنا دیتے ہیں, یا کوئی اور اس کا عذر بتا دیتے ہیں, یا ریزن اس کی تلاش کر لیتے ہیں, یا اس کی کوئی اور انٹرپریٹیشن کر لیتے ہیں, کس کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. اور انسانی نفسیات کیا ہے؟ عموماً لوگ کچے ذہن کے مالک ہوتے ہیں, وہ ہر ایک کی بات سن کے ایمان لے آتے ہیں. اسی کمزوری کی وجہ سے پھر مختلف لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں, اور پھر جو حقیقی مسئلہ ہے اس کی طرف نہ کوئی توجہ دلاتا ہے, نہ کوئی سوچنا چاہتا ہے. اچھا, ہمارا ویسے حقیقی مسئلہ ہے کہ میں ایسی حقیقی اور غیر حقیقی کی باتیں کیے چلے جا رہی ہوں, اور ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کوئی ہو ہی نہ. مسئلہ کیا ہے ہمارا؟ اگر آپ ڈفرینٹ ایج گروپس کے مسائل پوچھیں, اگر آپ ایک بچے سے پوچھیں تمہارا مسئلہ کیا, وہ کہے گا ہوم ورک, پارک جانا ہے, کوئی کھلونا خریدنا ہے, کوئی اس کے لیے رو رہے ہیں, دو رہے ہیں, اور جان ہلکان کر رہے ہیں, سسکیاں لے لے کے رو رہے ہیں. ذرا سے بڑے بچے سے پوچھیں تو اس کا کچھ اور مسئلہ ہے, جوان سے پوچھیں تو اس کا کوئی اور مسئلہ ہے, شادی شدہ سے پوچھیں تو اس کا اور مسئلہ ہے, جس کی شادی نہیں ہو اس کا کوئی اور مسئلہ ہے, جن کے بچے چھوٹے ہیں ان کے کوئی اور مسئلے, جن کے بچے بڑے ہو گئے ان کے کوئی اور مسئلے. تو یہ تو زندگی نام ہی مسائل کا ہے, لیکن حقیقی مسئلہ کچھ اور ہے. بنیادی طور پر دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ کیٹیگری ہے جن کے نزدیک مسائل جو ہیں, اور ایک دوسری کیٹیگری ہے ان کے لیے حقیقی مسئلہ آخرت ہے. وہ اس کو سامنے رکھ کے ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. آپ ہر وقت کے جو چھوٹا چھوٹا ڈیسیژن لینا ہوتا ہے, اس میں آپ کس چیز کو کرائیٹیریا بناتے ہیں؟ روزمرہ کی زندگی میں کس کو سامنے رکھ کے ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہیں؟ کس چیز کو سامنے رکھ کے ڈیسیژنز لیتے ہیں آپ؟ عموماً ہم اپنے وقتی انٹرسٹس کو سامنے رکھ کے ڈیسیژنز لیتے ہیں, شارٹ ٹرم ڈیسیژنز لیتے ہیں. ہماری سوچ بس یہاں تک جاتی ہے, اچھا مجھے پیاس لگی بس پانی پی لوں, ٹھیک ہے ختم معاملہ. اس قسم کے ڈیسیژنز ہم مختلف کاموں میں لے رہے ہوتے ہیں, وقتی مسائل کو حل کر رہے ہوتے ہیں, وقتی چیزوں کو سامنے رکھ کر فیصلے کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فیصلے غلط ہوتے ہیں, پھر ایک غلطی پہ اور غلطی کرتے ہیں, پھر وہ الجھتے چلے جاتے ہیں, نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا. کیونکہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے نا. چھوٹے ڈیسیژنز زندگی کا رخ موڑنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. بعض ڈیسیژنز دیکھنے میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں, لیکن وہ حقیقت میں چھوٹے نہیں ہوتے. یہ جو آپ کے روزمرہ کے ڈیسیژنز ہیں نا, یہ آپ کی لانگ ٹرم پلاننگ کا ایک حصہ ہے, اور اس میں کاؤنٹ ہوتے ہیں. جیسے ایک آرکیٹیکٹ جب گھر کا نقشہ بنا رہا ہوتا ہے تو کون سی چیز کہاں ہونی چاہیے, تو وہ جب نقشہ بن رہا ہوتا ہے کسی بھی چیز کا, اس وقت اگر صحیح ڈیسیژن نہ لیا جائے تو آئندہ زندگی بھر کے لیے آپ ایک مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کبھی ایموشن بیسڈ ہوتے ہیں, کبھی انٹرسٹ بیسڈ ہوتے ہیں, کبھی جلد بازی کا نتیجہ ہوتے ہیں, کبھی

اندھا دھند کودنے کا ایک شوق ہوتا ہے، کئی لوگ بڑے ایڈونچرس ہوتے ہیں. جب آپ کی زندگی میں کوئی مقصد ہوتا ہے تو پھر آپ سارے ڈیسیژنز اس کو سامنے رکھ کے لیتے ہیں. مثلاً اگر آپ کی زندگی کا مقصد گھر بنانا ہے تو آپ چھوٹی چھوٹی اسپینڈنگ میں جب ڈیسیژن لیں گے، چھوٹی اسپینڈنگ یا بڑی اسپینڈنگ، تو کس کو سامنے رکھ کے لیں گے؟ نہیں، مجھے گھر بنانا ہے اس لیے یہ خرچہ میں یہاں نہیں کر سکتی، مجھے فلاں کام کے لیے پیسہ چاہیے. تو آپ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو قربان کرتی ہیں یا نہیں؟ یعنی ایک بلڈنگ بنانے کے لیے تو ہم بے شمار سوچ و بچار کرتے ہیں، لیکن ایک انسان کی تعمیر کرتے وقت اور ایک انسان کی اپ برنگنگ کے وقت ہم کچھ بھی نہیں سوچتے. اور ہر روز کو یہ سوچ کے اگر ہم اگنور کر دیں، آج کا دن ہی ہے نا، اگر ایک جھوٹ بول لیا بچے نے یا ایک بدتمیزی کر لی یا ایک خرابی کر لی تو کیا ہوا؟ یہ نہیں سوچتے کہ یہ ایک ایک ایک قطرہ جو ہے وہ آگے چل کے کتنا بڑا ہو جائے گا. جنگ تبوک کے کانٹیکس میں یہ سب کچھ ہے نا، تو ان کے آپ دیکھیں کہ ڈیسیژن لینے میں ہی غلطی ہوئی تھی نا، تبھی آ کے بہانے کر رہے تھے. سوال ہے، کیا ہر مسلمان جو جہنم میں جائے گا وہ لازماً منافق ہی ہوگا؟ چونکہ منافق کی یہ صفت ہے کہ اس نے اللہ کو بھلا دیا ہے، اللہ کے بارے میں کانشیس نہیں ہے. تو مسلمان بھی جب گناہ کرتا ہے تو اللہ کو بھولا ہوا ہی ہوتا ہے جو اسے جہنم تک لے جاتا ہے. نہیں، ان دو باتوں میں فرق ہے. منافق ہونا ایک الگ چیز ہے، اور انسان کی اپنے بھولنے کی عادت کی وجہ سے اللہ کے ذکر کو وقتی طور پر بھول جانا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں. منافق کے اندر نیت کی خرابی ہوتی ہے، جبکہ مومن دل کا اچھا ہوتا ہے اس کے اندر نیت کی خرابی نہیں ہوتی. وہ بشری تقاضے کے تحت بھولتا ہے اور پھر جوں ہی یاد آتا ہے تو پلٹ آتا ہے، جبکہ منافق پلٹتا نہیں ہے. وہ اگر ذکر کرتا بھی ہے یا نماز پڑھتا بھی ہے تو دکھاوے کی. اَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کیا نہیں آئی ان کے پاس خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے؟ قوم نوح وعاد وثمود، قوم نوح اور عاد اور ثمود کی، وقوم ابراہیم و اصحاب مدین والمؤتفقات، اور قوم ابراہیم اور اصحاب مدین اور اولٹ دی جانے والی بستیوں کی. اتتہم رسلہم بالبینات، آئے ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل کے ساتھ. فما کان اللہ لیظلمہم، بس اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پہ ظلم کرتا. ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے تھے. جن چھ قوموں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، ان کا مسکن ملک شام رہا اور یہ بلاد عرب سے قریب تھے. ان کی کہانیاں اور قصے اپنے آبا و اجداد سے بھی سن چکے تھے. مثلا قوم نوح جو طوفان میں غرق کر دی گئی، قوم عاد جو قوت اور طاقت میں ممتاز ہونے کے باوجود باد تن سے ہلاک کی گئی، قوم ثمود جنہیں آسمانی چیخ سے ہلاک کیا گیا، قوم ابراہیم جس کے بادشاہ نمرود بن کنان بن کوش کو مچھر سے مروایا گیا، ناک میں مچھر چلا گیا تھا، اینڈ ہی ڈائیڈ، اتنا بڑا بادشاہ. وہ اصحاب مدین، شعیب علیہ السلام کی قوم جنہیں چیخ، زلزلہ اور بادلوں کے سائے کے عذاب سے ہلاک کیا گیا کیونکہ اس سے آگ برسنے لگی تھی. والمؤتفقات، اتفاق کا مطلب ہوتا ہے انقلاب، الٹ پلٹ دینا. اشارہ ہے قوم لوط کی طرف جو صدوم کے علاقے میں تھے، ان کی بستیاں نیچے سے اٹھا کر، زمین سے اکھیڑ کر واپس پٹکی گئی تھی. ان سب کا قصور کیا تھا؟ کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل لے کر آئے لیکن انہوں نے کوئی بات نہ مان کے دی. فما کان اللہ لیظلمہم، تو اللہ ایسا نہیں کہ ان پہ ظلم کرے. ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے تھے. والمؤمنون والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض بعض کے مددگار ہیں. منافقین کا ذکر کرنے کے بعد اب مومنین کا ذکر کیا گیا.

بعدہم من بعد کہا گیا، یہاں بعدہم اولیاء بعض کہا گیا، کیونکہ منافقوں کا آپس کا تعلق ایسا مضبوط نہیں ہو سکتا جیسا مومنوں کا ہو سکتا ہے. اس لیے بعدہم اولیاء بعض ایک تصویر کھینچ دی گئی کہ کس طرح مومنوں کا باہم تعلق ہوتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، کہ مومن مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، اس کا بعض حصہ بعض کو مضبوط کرتا ہے. یعنی اگر عمارت کا ایک حصہ آپ توڑے تو اس سے کیا ہوتا ہے، باقی عمارت بھی ہل جاتی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، مومنوں کی مثال آپس کی محبت اور رحمت میں جسم کی طرح، کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى دعا له سائر، جب ایک عضو کو کوئی شکایت ہوتی ہے تو سارا جسم بخار اور رد جگہ کے ساتھ اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہاں پر

کرنے والے ہیں، آپس میں رحمت میں ایک جسم کی طرح ہیں کہ ایک عضو کو تکلیف ہو تو سارا جسم بخار کا شکار ہو کر جاگتا ہے۔ اور یہ ایمان میں سے ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا مددگار ہو، ساتھی ہو، دست و بازو ہو۔ اور اس میں مومن مردوں کے ساتھ مومن عورتوں کا بھی ذکر ہے کہ مثلا اگر مومن مرد جنگ کے لیے نکلے ہیں تو مومن عورتیں ان کے پاؤں کی زنجیر نہ بنیں بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کریں، پیچھے سے اپنے نفس اور جان اور مال میں امانت کا ثبوت دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب آپ سے سوال کیا گیا کہ مرد تو جہاد کے لیے نکل جاتے ہیں تو عورتوں کے لیے کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اپنی جان اور مال میں خیانت نہ کرے تو ایسی عورت گھر بیٹھ کر بھی وہ سارا اجر و ثواب پالے گی جو شوہر کے باہر جانے کی صورت میں اس کو ملے گا۔ کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ من جہز غازیاً فقد غزا، جس نے ایک غازی کو تیار کیا یعنی اس کی تیاری میں ساز و سامان دیا، گویا وہ خود بھی جہاد کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح جس نے اس کے پیچھے اس کے گھر بار اور بال بچوں کا خیال رکھا تو گویا وہ خود بھی جہاد کے اندر شریک ہے۔ تو مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک محاذ پر اگر مرد کام کر رہے ہیں تو دوسرے محاذ پر عورتیں کام کر رہی ہیں۔ اور ان کے باہم قریب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ان کی سوچوں کا ایک جیسا ہونا، ان کی صفات کا ایک جیسا ہونا، کیونکہ سب کی دوڑ خدا کی طرف ہے نا، سب کا مطمع نظر اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ تو اسی وجہ سے ان کے تعلقات آپس میں بے حد مضبوط ہوتے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے حریف نہیں ہوتے، وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے، ان کا باہمی تعلق اوپوننٹس کا نہیں، مخالفین کا نہیں، ان کے درمیان رواداری ہوتی ہے، ان کے درمیان باہم وفاداری ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کے مغربی معاشرے نے مرد اور عورت کے درمیان کیا پیدا کر دیا، ایک مہازرائی قائم کر دی، ہر ایک دوسرے سے اپنے حقوق چھین رہا ہے، احتجاج کر رہا ہے، ایک دوسرے کو ظالم قرار دے رہا ہے۔ اس شور و غل میں کیا کسی کو بھی اس کا حق مل گیا؟ حاصل کیا ہوا؟ نکلا شکل میں محترم بھائی کی عزیز تھے، شوہر کی شکل میں معزز تھے، ہمدرد تھے، یا بیٹے کی شکل میں آنکھوں کا تارا تھے، اب وہ کیا ہیں؟ حریف۔ آپ لے کے بعضہم اولیاء بعض قرار دیتا ہے، نہ کہ بعضہم ضد بعض، ایک دوسرے کی ضد نہیں قرار دیتا۔ اور صفات کیا ہیں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ وَيُقِيمُونَ التَّوْبَۃ، میں اتنی بار نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ساتھ ساتھ آیا ہے۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، ایسے لوگوں پر اللہ انعام گا۔ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ذکر کیا گیا ایک دوسرے کے مددگار ہونے کے بعد، یا امرون بالمعروف وینہون عن المنکر کا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری صرف مردوں کی ذمہ داری نہیں، یہ عورتوں کی ذمہ داری بھی ہے۔ یہ فریضہ جو ہے امر بالمعروف کا، یعنی نیکی کا حکم دینے کا اور برائی سے روکنے کا، یہ اتنا اہم فریضہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اس کی ادائیگی کے لیے مختلف لوگوں کو الگ الگ طور پر مختلف حیثیتوں میں مخاطب کیا گیا ہے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ بحیثیت امت ہمیں حکم دیا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم نیکی کا حکم دو گے اور برائیوں سے روکو گے اور اللہ پر ایمان رکھو گے، سورۃ آل عمران 110۔ پھر اسی طرح حکومت کا حکم ہے، کیا؟ الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، وہ لوگ کہ اگر ہم ان کو زمین میں ایک

0: اقتدار سونپیں، ان کو حکومت مل جائے، تو وہ کیا کریں گے؟ اقام الصلاۃ، نماز قائم کریں گے، آتوا الزکاۃ، زکات دیں گے، اور امروا بالمعروف، اور نیکی کا حکم دیں گے، ونہوا عن المنکر، برائیوں سے روکیں گے، سورۃ 41. لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ نیکیوں کا حکم دینے کے لیے جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں وہ کس قدر استعمال ہوتے ہیں؟ ایک اسلامی حکومت کی جو ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اس میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھر آپ دیکھیں کہ صرف حکومت کوئی نہیں، فرد کے لیول پر بھی حکم ہے. حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت قرآن پاک میں کوٹ کی گئی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اے بیٹے، نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور جو مصیبت تم کو آئے اس پہ صبر کرو، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. لقمان آیت 17. پھر اسی طرح حضور جاہلین، معاف کر دیجئے، نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے درگزر کیجئے. پھر اسی طرح جماعت اور آرگنائزیشن کے لیول پر اس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا. سورۃ آل عمران کی 104 آیت میں، ولتکم منکم امتن یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. چاہیے کہ تم میں سے ایک گروہ تو ایسا ہو جو خیر کی طرف بلائے، نیکیوں کا حکم دے، برائیوں سے روکے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، مفلح ہیں. پھر اسی طرح احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس چیز پر کتنا زور دیا گیا، کتنی تاکید کی گئی. فرد کے لیے حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے، طاقت نہیں تو زبان سے منع کرے، اس کی بھی طاقت نہیں تو دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد، یعنی دل میں بھی برائی کو جو برا نہ سمجھے تو اس کے دل میں تو پھر رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں بیٹھنے والوں کو بھی اس چیز کا حکم دیا. آپ نے فرمایا کہ تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے ان مجلسوں کے بغیر چارہ نہیں، ہم کہاں بیٹھے، ہماری یہ سوشل گیدرنگز ہیں، ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے وہاں ضرور بیٹھنا ہی ہے تو تم راستے کو اس کا حق دو. صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا، نگاہوں کو پست رکھنا، یعنی لوگوں کو گھورتے نہ رہو، یعنی اپنی نگاہوں سے ان کو پریشان نہ کرو، تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹا دو، سلام کا جواب دو، نیکی کی تلقین کرو اور برائی سے روکو. یعنی راستے میں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: یہ پروگرام الہدا انٹرنیشنل کی طرف سے پیش کیا گیا. پروگرام کے حوالے سے خط لکھنے کے لیے پتہ نوٹ کیجیے، الہدا انٹرنیشنل 41 DMMS نیئر چلڈرن پارک، سراج الدولہ روڈ، کراچی. فون نمبر 02134547710، 03005187599.
2: It's 9:30 AM. This time check is brought to you by
3: Manas. यारे ही गोडन जो सूर है, चेल जो सूर तो मुझे जान ही करी छरिया है. हलन वेहन हर कम दुखियो लगे थो.
4: तो पोई छा अन्या तई फकीरी एनएल जैसे क्रीम इस्तेमाल न कई थी?
3: न यार, छा वाकई फायदो करे थी?
4: बिल्कुल अदा, कुदरती जुजन सा तैयार कैल फकीरी एनएल जैसे क्रीम मुतासिर

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.

0: 10:45 AM Distant check is
1: ہم اسلامک بینکنگ کے فروغ میں اپنا فعال کردار مسلسل ادا کرتے رہیں گے. عسکری بینک
2: یار کچھ ڈیئن کا چیل جو سور جوڑن جی تکلیف اعصابی درد اترو ودی ویو ہے جو ہلن پھرن بھی ڈکھیو لگے تو
3: پوئی توں فقیری ڈیکس اوائنٹمنٹ استعمال چھو نہ تو کریں
2: یہ واقعی فائدے واری ہے چا
3: بالکل فقیری ڈیکس مرم متاثر تھل ہند تے آسانی سا جذب تھی سور ائی سوڈیم آرام پہنچان میں مدد دے تھی
2: صرف چیل ائی سور لائے
3: نہ ادا اعصابن جو سور جوڑن جو سور کندھ ائی چیل جی تکلیف سٹ ڈاکٹر تھل ہند تے ڈی ایم ب کا ٹری بھیرا نرمی سا لگایو ائی آرام جو احساس حاصل کریو جی ہاں فقیری ڈیکس اوائنٹمنٹ سور کا آرام ہر روز ہر قدم اڈی ویجے سٹور تا نالو وٹھی خرید کریو فقیری ڈیکس اوائنٹمنٹ
4: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

0: 5:30 AM track. It's 11:30 AM. This time check is brought to you.
1: Hemi Diamond Glow Bleach Cream. Kudrat Jirati Nikhar. Saaf, Naram, Ay Roshan Chehro. Hemi Diamond Glow Bleach Cream.
2: جن سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے
1: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
2: جلدی الرجی کے لیے مفید ہے
1: آپ
2: جڑیوں چھائیوں کیل مہاسوں اور گرمی دانوں سے حفاظت کے لیے
1: فقیری نیم سوپ گرمیوں میں دے ٹھنڈک کا بہترین احساس
2: پرکلی ہیٹ سوپ
1: سے تحفظ فراہم کرنے اور گرمی کی وجہ سے ہونے والی گھمریوں خارش اور بدبو کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
2: ہر اچھے اسٹور سے نام لے کر طلب کیجیے
3: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم

0: اوکے جی ایک اور کالر لیتے ہیں. ہیلو
1: ہیلو
0: السلام علیکم. وعلیکم السلام ساگر بھائی کیسے؟
1: خیریت خیریت. آپ کیسے؟
0: مجھے بتائیے گا کہ آپ پروگرام سن رہے ہیں؟
1: نہیں سن رہا ہوں. کل پروگرام نہیں کیا تھا آپ نے؟
0: کل کیا تھا نا میں نے. آپ نے نہیں سنا کیا؟
1: نہیں میم میں نے کال کی تھی. میں نے 11:30 بجے سے لے کر 12 بجے 45 منٹ تک کال کرتا رہا. کال چلتی رہی اور کوئی اٹینڈ نہیں ہوئی.
0: چلیں کوئی بات نہیں آج ہو گئی. اور مجھے یہ بتائیے گا کہ گانا سنا رہے ہیں آپ؟
1: جی آف کورس گانے کے لیے.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

چیلنجز درپیش ہیں اس پر بھی بات کریں گے, اور ساتھ ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے لیے اس میں کیا کچھ ہے سیکھنے کو. ہم سب جانتے ہیں کہ جو زراعت ہے وہ کسی بھی ملک کی معیشت, اس کے غذائی تحفظ, یعنی آپ کیا پروڈکٹ پیدا کر رہے ہیں اور آپ اس ملک کے رہنے والے جو ہیں وہ ان کو غذا کے معاملے میں سفیشنسی ہے یا نہیں ہے, اور پھر دیہی ترقی جو ہے, ان تمام چیزوں کی بنیاد جو ہے وہ زراعت ہوتی ہے. تو دنیا کی سب سے بڑی آبادی رکھنے والے ممالک میں شامل چین نے گزشتہ چند دہائیوں میں زراعت کے شعبے میں ایسی غیر معمولی تبدیلیاں کی ہیں جنہیں نہ صرف اس کی خوراک کی ضروریات ان سے پوری ہوئی ہیں بلکہ اسے جدید زرعی ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی بڑا نمایاں مقام ملا ہے. ایک وقت تھا جب چین کی جو زراعت ہے وہ زیادہ تر روایتی طریقوں پر انحصار کرتی تھی جیسے پاکستان میں آج کل ہے, لیکن آج مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ہے, ڈرون ٹیکنالوجی بھی ہے, سیٹلائٹ بھی ہے, بگ ڈیٹا ہے, پھر اسمارٹ اریگیشن ہے, اور پھر جدید بیج ہیں اور زرعی مشین بھی. یہ تمام چیزیں مل کر جو چینی کھیت ہیں اس کی شکل بدل رہے ہیں. چین کی کامیابی صرف ٹیکنالوجی خریدنے میں نہیں ہے بلکہ اسے عام کسان تک پہنچانے میں بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج چین دنیا کے ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں زرعی تحقیق اور جدید ٹیکنالوجی کو براہ راست پیداوار بڑھانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. زراعت چین میں اس کی جدید کاری جو ہے وہ سب سے نمایاں پہلو اس کا اسمارٹ ایگریکلچرل ہے. اس نظام میں کھیتوں میں نصب جو سینسرز ہیں وہ مٹی کی نمی, درجہ حرارت اور غذائی اجزاء کی مسلسل نگرانی کرتے ہیں, اور ان معلومات کا تجزیہ جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو کیا جاتا ہے, جس کی بنیاد پر کسان کو بتایا جاتا ہے کہ کب پانی دینا ہے, کتنی کھاد استعمال کرنی ہے, اور بیماریوں یا کیڑوں سے بچاؤ کے لیے کیا اقدامات ضروری ہیں. تو اس طریقہ کار سے نہ صرف پانی اور کھاد کی بچت ہوتی ہے بلکہ فصل کی پیداوار بھی بہتر ہوتی ہے. اور یاد رکھیں یہ ہم مٹی میں موجود سینسرز کی بات کر رہے ہیں. دوسری جانب جو زرعی ڈرونز ہیں, جو کہ اب دنیا بھر میں چین کے زرعی ڈرونز استعمال ہو رہے ہیں, یہ ڈرونز چند منٹس میں بڑے رقبے پر ادویات اور کھاد کا چھڑکاؤ بھی کر دیتے ہیں, جبکہ یہی کام اگر ہم روایتی طریقے سے کریں تو وہ کئی گھنٹوں میں مکمل ہوتا ہے. اس سے مزدوری کی لاگت بھی کم ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ جو مزدور آپ چنتے ہیں, جن کو پیسے دیتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں, اس کا وقت, اس کی لاگت کم ہوئی ہے. پھر زرعی ادویات کا استعمال بھی بہت درست انداز میں ہونے لگا ہے کیونکہ وہ بہت کیلکولیٹڈ ہوتا ہے تھرو آرٹیفیشل انٹیلیجنس. پھر پہاڑی علاقوں, چاول کے کھیتوں اور دشوار گزار مقامات پر یہ ڈرون خاص طور پر مفید ثابت ہوتے ہیں, جہاں انسان کو ان فصلوں کو ادویات کے چھڑکاؤ اور دیگر چیزوں میں مشکلات ہوتی تھی. تو زرعی مشینری میں بھی اگر ہم بات کریں بڑی نمایاں ترقی ہوئی ہے. جدید ٹریکٹر جو ہے وہ آ گئے ہیں, خودکار بیج بونے والی مشینیں آ گئی ہیں, کمبائن ہارویسٹر آ گئے ہیں, روبوٹک مشینز اب تو آ گئی ہیں کھیتوں میں آہستہ آہستہ, اور خودکار آبپاشی کے نظام نے کسانوں کی محنت میں بہت نمایاں کمی کی ہے. اس وقت چین میں جو فصلوں کی کاشت, بوائی اور کٹائی کی جو مجموعی میکنائزیشن کی شرح ہے وہ تقریباً 90% بتائی جاتی ہے, جو جدید زرعی جو ماحول ہے اس میں بڑی کامیابی سمجھی جاتی ہے. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ اوور آل پورے چین میں جو زراعت ہے اس میں جدید ٹیکنالوجی اور مشینری کا استعمال جو ہے وہ تقریباً 90% سے زیادہ ہو گیا ہے. صرف مشین پر ہی انحصار نہیں ہے بلکہ زرعی تحقیق پر بھی بڑے پیمانے پر چین میں سرمایہ کاری ہوئی ہے گزشتہ دو دہائیوں میں. بیماریوں سے محفوظ, کم اگنے والی اور زیادہ پیداوار دینے والی تمام نئی اقسام کے بیج تیار کیے گئے ہیں. آپ ہی کے پروگرام میں میں نے یاجوب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سینٹر کا بتایا تھا, جو کہ چین کا سیڈز ہب کہلاتا ہے, جہاں پر چین کے جو بیج ہیں سارے وہ پھلوں اور سبزیوں کے, فصلوں کے اور اجناس کے, اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں جو بیج ہیں ان کو وہاں اسٹڈی کیا جاتا ہے اور پھر ان کو تیار کیا جاتا ہے چین کے لیے. مختلف علاقوں کی آب و ہوا کے مطابق الگ الگ اقسام بیجوں کی متعارف کرائی گئی ہیں تاکہ ہر خطے میں بہتر نتائج حاصل کیے جا سکیں, اور پھر خاص طور پر جو زرعی جامعات ہیں یعنی جو یونیورسٹیز, ایگریکلچر یونیورسٹیز ہیں, ریسرچ سینٹرز ہیں, اور مقامی حکومتیں جو ہیں وہ مل کر ایک مربوط تعاون کے ساتھ اس عمل کو مزید مؤثر بنا رہے ہیں. یعنی یہ ذکر ہم نے پہلے بھی کیا کہ چین میں
जो जो जो तहकीक का जो मरकज है उसको

0: فائنلی ہم لیں گے آپ سے اجازت اور لاسٹ میں ہم پلے کریں گے جی میش اپ سانگ طلحہ انجم ایکس تلوندر ایف ٹی عاطف اسلم. تو اس کو سنیں گے اور اسی کو سنتے سنتے ہم پروگرام کو کر دیں گے ریپ اپ. اور فائنلی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ میری آپ سے چٹ چاٹ ہوگی اب منڈے کو آن سیم ٹائم سیم چینل سیم شو ود سیم آر جی. سننا مت بھولیے گا, زندگی گلزار ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خواب دیکھنے کے لیے سونا ضروری اور پورے کرنے کے لیے جاگنا اس سے زیادہ ضروری. لیو سمپل بٹ تھنک ہائی. دس از می آر جی رخسار سائنز آؤٹ. ٹیک کیئر, گڈ بائے, امان خدا, اللہ حافظ.
1: اب تو امجد جدائی کے اس موڑ تک درد کی دھند ہے اور کچھ بھی نہیں. جانے من نہ وہ دل لوٹنے کے نہیں. چھوڑیے اب وہ قصہ پرانا ہوا. مجھ ہی ہوا سے کبھی یہ دو سب

اوکے جناب کیا بات ہے, بہت ہی زیادہ خوبصورت اور بہت ہی زیادہ حسین سے یہاں پر قصیدہ آپ انجوائے کر رہے تھے. اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. آگے صدر آپ کے ساتھ موجود ہے, میرے ساتھ کون ہے مجھے بتائیں گے, اپنے ہونے کا احساس لائیں گے اور جناب آپ زندہ ہے مجھے پتا ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہیں جی پروگرام میں آگے, یہاں پر آج کے پروگرام میں جو آپ لوگوں سے سوال پوچھا جا رہا ہے تو وہ بھی ذرا بتا دے دیں تاکہ آپ لوگ اگر ہمارے پروگرام کا حصہ بنے تو آپ لوگ ٹاپک کو بھی فالو کرتے رہیں. اوکے جی, تو آج کے پروگرام کا سوال جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہونے والا ہے کہ بھائی ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگوں کے بہت سارے نک نیمس ہوتے ہیں, یعنی ان کو پیار سے بلایا جاتا ہے, ہر کسی کا یا تو پھر ایک نک نیم ہوتا ہے یا تو پھر کسی کا ایک ایسا نک نیم ہوتا ہے جسے سن کر بھائی آپ کو لگتا ہے کہ اتنا فنی نک نیم آخر کیا سوچ کر ہی آپ نے میرے پر رکھا تھا. آج آپ بالکل مجھے یہ بتانے والے ہیں سب سے فنی نک نیم جو کسی نے آپ کو دیا ہو وہ ذرا مجھے بتائیں کہ ایسا کون سا نک نیم جو کہ آپ لوگوں کو دیا گیا ہو اور وہ آپ سن کر اور سوچ کے کہتے ہیں کہ یہ بھائی نام میرے اوپر آپ کی کیا سوچ کے رکھا گیا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں, پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے, اپنا سیل فون اٹھائیے, موبائل کے رائٹ آپشن میں جائیے, ٹائپ کیجیے ایل آر کے سنگل اسپیس دیجیے, اپنا نام لکھیے, پورا میسج لکھیے اور اسے سینڈ کیجیے 881 پر. اگر آپ مجھے فیس بک پر سننا چاہتے ہیں تو جی ایف ایم 88.8 ہمارا پیج ہے, آپ جیسے ہی سرچ کریں گے تو آپ کو آرام سے ہمارا پیج مل جاتا ہے. پیج کے اوپر آئیے, وہاں پر آپ کو ہمارے پروگرام وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو کے لائیو پوسٹ مل جاتے ہیں جسے آپ لائک کریں گے, کامنٹ کریں گے اور شیئر کر دیں گے. تو پوسٹ کو لائک کیجیے, کامنٹ کیجیے اور شیئر کرتے جائیے تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ یہ جو اتنے پیارے پیارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو یہ کہاں کہاں سے سن رہے ہیں اور کون کون ہمارے ساتھ ہیں. اوکے جی, تو میں نے آج پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے ٹاپک یہ رکھا ہے کہ آپ مجھے بتائیں سب سے فنی نک نیم جو آپ کو کسی نے دیا ہو.

0: ڈی اسکن بیوٹی کریم استعمال کرنے والوں بتاؤ جی رزلٹ کیسا ملا؟
1: چاندی ورگے رنگ چمکنے ہر جا گڑ کھا کے کوئی سارو کھڑے بچ بچا کے
0: اوکے جی یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم باجی صدرہ کیا حال ہے آپ کے میں آپ کا پروگرام سن رہا ہوں آپ کا پروگرام وی آئی پی ہے میرپور خاص کا امید علی لاشاری ہے سلام راشد لاکھو عدیل ابرو خالد جنے جو اینڈ یو پلے شمن حاضر شمن ہلایوں تھا اور یہ ہمارے ساتھ ہیں سونے مانو کے سلام ریاض مہر جو ریاض مہر بھا تاجو محبت ہوں پروگرام بدھو پڑا مقصد ملا ہمارے ساتھ میراپور سے کہتے صدرہ مسکان آداب آداب مجھے معاشر منظور کا گانا تو سنانا تجھے حکومت حاضر تھیندا ہوں ہر وقت اوکے ماں کوشش کدم سبھی جا گانا ہلائی ٹھیک ہے اور چاچا خالی تا بھی چھو اچھا کہتے ہیں بیٹا سجو میں جب تک زندہ ہوں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا آپ کچھ بھی کہو چلے میں تو بالکل چاہوں گی کہ آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں بہت شکریہ جی اور کہتے ہیں سانگ کی ریکویسٹ بالکل آپ کا گانا چلائیں مقصود کہتے ہیں صدرہ جواب مجھے گھر گھر والے ماسا ماسا ماسا کیوں بولتے ہیں مجھے آج پتا آج تک پتا نہیں چلا کہ وہ کیوں بولتے ہیں ماسا ماسا اچھا مقصود کو ماسا بنا دیا صحیح ہے بھائی کچھ اور نہیں بنایا اچھا کہتے ہیں صدرہ مسکان دیکھو آپ کا شو کتنا اچھا ہے کبھی کبھی گانے کی فرمائش کرتا ہوں پر پار تو ہو جائے اچھا اچھا میں کوشش کرم تانچے گانے جی ان کے ہلائے وٹھنا سی ٹھیک ہے اور کہتے ہیں کل میری چلے بھابھی کو بولیے گا ٹرائی کرتی رہی آپ کی کال بھی کبھی نہ کبھی مل ہی جائے گی بالکل سے پوسٹ کو لائک اور شیئر کیجیے کنجوسیاں یہاں بھی مڑو نہ تھا نہیں مانا

جی ویلیج سونو خان لاشاری میرپور خاص سے ہمارے ساتھ موجود ہے اقبال لاشاری بھائی. آپ کو ویلکم ان خوش آمدید کہا جاتا ہے. نجلی کہتی کہ مجھ پر کافی نک نیم ہے بھائی والوں کے, امی کے, دوستوں کے, کون سے بتاؤں جو سب سے فنی لگتا ہو آپ کو کہ بھائی یہ سب سے فنی نک نیم ہے میرا, وہ بتائیں. اور ان کا علاوہ کشور بھائی کہتے ہیں سلام ادا اسمارٹ حاضر آہے جائی بدھا قسم دل. اچھا امید دلی کہتے ہیں زدی اور زدی کیسی ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ ایسے ہی خوش رہیں, ہنسی مسکراتی رہیں. آپ کا شو کھجوروں کے پیڑ پر مزدوروں کے ساتھ سن رہے ہیں. اور کالو آپ کو سلام دے رہا ہے, کالو بھائی کو بولیں ری اسکن بیوٹی کریم لگائے تاکہ کالو سے گورو ہو جائے.

عمان ویجو آپ نہرمز میں بن آئل ٹینکرز میں دھماکہ، برطانوی میری ٹائم ایجنسی موجود بحری بیڑن میں دھماکہ عمان ویجو تھے آہن ودی کے تفصیل ناہن ملیا. آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو جی کراچی جی سٹی کورٹ سامد کراچی بار جی صدر عامر بڑائے چین سے ملاقات کئی. آئی جی سندھ چھو تو بار بینچ وکیلن کے گرجی کم کرنو ہے، غلط فہمین کے کنٹرول کرن جی کوشش تھن گرجے، کرمنل جسٹس سسٹم تے گرجی کم کرنو ہے. عامر بڑائے چھو ہے تا آئی جی جاوید عالم اوڈھو جی اچن تے شکایتوں ختم کیوں ہیں، ہانے نہ ایف آئی آر گرجے نہ ہی ودی کے ایکشن کم تھیے یا نہ وکیل کے تھانے میں عزت ملن گرجے.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فشی پسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: جاری چکر کے ٹی این نیوز.
1: ارے میرے بھائی کسی کی لاشیں گے نہیں دیں گے, آپ اتنے جذباتی نہ ہو, اس کو ڈیمیٹائز نہ کریں. صوبے کی اسمبلی دلت سے ایک ریزولوشن پاس کرتی ہے کہ کسی طریقے سے صوبے کو ڈیوائڈ کرے, تب یہ پاسبل ہے. کہ اسمبلی کئی بار, مجھے نمبر تو یاد نہیں لیکن کئی بار یونینمسلی یعنی 100% لوگوں نے کسی بھی نئے صوبے کو سپریشن میں بنانے کی مطلب کی, تو کسی بات کو ڈبیٹ کرنے میں کوئی مظاہرہ نہیں, لوگوں کو بھروسہ ہے. آپ اس کو اتنا ڈیمیٹائز نہ کریں کہ لاشیں گر جائیں گے. ان شاء اللہ تعالیٰ ایسی کوئی چیز
0: صوبہ ٹھہرنے لائے آئین میں طریقوں موجود ہے, بحث تھی سکے تو عوام کے بھروسہ ہے. لاش کرن جی گالوں نہ کئی ون محسن نقوی کے بیان کے بھی گھنی اہمیت ڈیئن نہ گھرجے. سندھ میں نو صوبہ نہ ٹھہو. کراچی میں میڈیا سے گالائیے وڈے وزیر مواد علی شاہ چھ ترئی بھیرا صوبے میں نئے صوبے کی 100% مخالفت کر چکی ہے. سسٹم کے ناکام چوندڑ ایک بھیرو تھر گھومی ڈسن. تھر جو ماڈل سمورے ملک میں استعمال کرن گرجے. تھر میں 175 ارب ٹن کوئلے جا ذخیرہ موجود ہیں. مادنی وسیلن سے مالا مال آئیں, گھڑیوں صلاحیتوں ایا استعمال نہ تھیں ہیں. مادنی وسیلن جو استعمال جو صلاحیتوں پیدا کرنی پوندیوں. ایران عمان آبنائے ہرمز میں پہری جہازن کے ایک رستے تے اتفاق کرے ورتو. ایرانی پرڈی وزارت تصدیق کرے سدی. ترجمان اسماعیل بکائی چیو ہے تو ایران امریکہ معاہدے جو گڈل بدنامو تیار کرے رہا ہوں. چین دھور کی مداخلت تے معاملو خراب بھی تھی سکے تو. ایران خلاف جنگ لائے ہتھیارن کے ذخیرے میں گھٹتائی تھے. امریکی صدر ٹرمپ دفاع والے وزیر پیٹ ہیگسیتھ کے ناراض. امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ موجب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کابینہ اجلاس دوران پیٹ ہیگسیتھ کے ہتھیارن کے ذخیرے میں گھٹتائی تھے کاوڑ جو اظہار کیا. صدر ٹرمپ خبروں کی تردید کرتے چیو ہے تو امریکہ وٹ ہتھیارن جو وڈو ذخیرہ موجود ہے. کوڑیوں خبروں پکھیڑی نرن کے جیل وجنو پیجی سکے تو. دشمن 48 کلاکن دوران ایران میں حکومت تبدیل کرنے کی سازش کئی پر ناکام رہو. جنگ پابندیوں بھی ایران کے شام وانگر جھکائے نہ سکیوں. ایرانی صدر مسعود پزیشکیان چیو ہے تو ایرانی عوام کے حوصلے عزم دشمن کے ناکام بنایا. نئے سپریم لیڈر بھی ایران کے متحد مضبوط بنایا ہے.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک
1: سندھ کی آواز۔
2: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر، جی اے ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
1: اپنا گھر مٹیاری اور مٹیاری کی آواز
2: جی ایف ایم 91.6.

0: عمان ویجو اپنا ہرمز میں بین آئل ٹینکرز میں دھماکہ، برطانوی میری ٹائم ایجنسی موجب بحری بیڑن میں دھماکہ عمان ویجو تھے آئین، ودھیک تفصیل ناہن ملیا، یمن میں حجی جہازن باب المندب ماں سفر کیو۔ پیپلز پارٹی جو آزاد کشمیر میں میرپور بعد مظفر آباد ڈویژن میں بھی نون لیگ تے دھاندلی کرے سیٹوں کھسن جو الزام، الیکشن کمیشن کی کارکردگی تے بھی سوال اتارے چڑیا، نیئر بخاری چھو ہے تے میرپور ڈویژن میں چار سیٹوں پیپلز پارٹی کا دھاندلی کرے کھسی ہوئیں، رانا ثناءاللہ جو بیان دھاندلی جو سبب بنو، پاکستان میں کدیں بھی چونڈوں مرحلے وار نائن تھوں، ٹرن آؤٹ بھی بدائے رہو ہے تو چونڈن میں دھاندلی تھی ہے، ہی پونچھ ڈویژن میں بھی چونڈ مرحلے وار کرنا چاہن تھا۔ آئی جی سندھ جاوید عالم موٹو کراچی جی سٹی کورٹ پہنتو، کراچی بار جی صدر عامر چاہیے تھا بار بینچ ہے وکیل غلط فہمیت کے کنٹرول کرنے کی کوشش تھن گرجی، عامر وڑائی چاہیے ہے تو آئی جی جاوید عالم اوٹو کے اچھا تے شکایتوں ختم کیوں ہیں، ہانے نہ ایف آئی آر گرجی نہ ودھک ایکشن کم تھے یا نہ وکیلن کے تھانے میں عزت۔ راجوان واپاری میر چڑھو
1: سن رہے تھے کے ٹی این نیوز۔
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے، سنتے 1.6
3: یار کچھ ڈیئن کھور ریف انیا سابی درد اترو ودی ویو ہے جو ہلن پھرن بھی دکھیو لگے تو
4: پوئی تو فقیری ڈیکس اوائنٹمنٹ استعمال چھو نہ تو کریں،
3: یہ واقعی فائدے واری ہے چا
4: بل تے آسانی مدد دے تھی، جوڑن جو سور کندھ ائیں چیل جی تکلیف سٹ دھک لگن پرانن زخم جے سور ائیں چمڑی جے جلن لائے بے فائدے مند ہے،
3: استعمال کیے کجے
4: متاثر تھیل ہند تے ڈی ایم بہ کھا ٹری بھیرا نرمی سا لگایو ائیں آرام جو آرام ہر روز ہر قدم اڈی ویجے سٹور تا نالو وٹھی خرید کریو فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ۔
5: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام۔ جی ایف ایم 88 کی آواز۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: گاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز.
2: 7:30 PM. This time check is brought to you by.
3: اگر خوبصورتی چاہیے

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

ایران ایمان اپنا حرمس میں بحری جہازن جے ایک رستے تے اتفاق کرے ورتو ایرانی پڑھی وزارت تصدیق کرے چھڑی ترجمان اسماعیل بکائی چھو ہے تا ایران اے امریکہ معاہدے جو گڑیل بدل نامو تیار کرے رہا آئین چین دور جی مداخلت تے معاملو خراب بھی تھی سکے تو ایران خلاف جنگ لائے ہتھیارن کے ذخیرے میں گھٹتائی تے امریکی صدر ٹرمپ دفاع والے وزیر پیٹ ہیکسیتھ تے ناراض امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ موجب صدر ٹرمپ

Security forces of Balochistan main intelligence based operations. 12 دہشتگرد مار دی ویا آئی ایس پی آر موجب بھارتی سرپرستی میں تھیتر دہشتگردی کے خاتمے لائے جاری مہم رد الفتنہ تحت واشق مستونگ ضلع میں آپریشنز کیا ویا. سیکورٹی فورسز 5 اگست واشق میں کاروائی کرے 6 دہشتگردن کے جنم بیڑو کیا. 6 اگست مستونگ میں کاروائی دوران 6 دہشتگرد مار دی ویا. بنی ضلع میں آپریشنز دوران دہشتگردن جا گچا ٹھکانا پڑ تباہ کیا ویا. سیکورٹی فورسز اور قانون لاگو کر ادارہ دہشتگردی کے خاتمے لائے پرعزم ہیں. دہشتگردی کے مکمل خاتمے تائیں کاروائیاں جاری رکھی ہیں. پاکستان سودو 8 اسلامی ملکن کی غزہ میں

0: پدھرائی میں چیو گیا ہے تا اسرائیلی حملہ مستقل جنگ بندی وارین کوششن کے نقصان پہنچائے رہا ہے. والارل اولندے کنارے میں آباد کارن جا حملہ نئی آبادیوں والارل بیت المقدس کی حیثیت تبدیل کرنے واری کوششوں قبول جوگیوں نہ ہو. والارل فلسطین تے اسرائیلی خود مختاری مر توڑی فلسطینین کی جبری بے دخلی وارے ہر کوشش رد کرتا. سلامتی کونسل اسرائیل کے عالمی
1: میری تو ہر سینس آج نانسنس ہو گئی.
0: سفتاجی جج کے اڈیالہ جیل ونی صورتحال دسن جی استدا. جیل سپریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کرائندے الزامن رد کرے چڈیا. سدس چوڑا ہے تا قید میں اکیلو رکھن وارا اعتراض درست نہ ہیں. خوشابی
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
3: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے. سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6.
4: کیا آپ اعصابی درد, جوڑوں کی تکلیف,
5: کمر درد یا پٹھوں کی سوجن سے پریشان ہیں؟
4: اب درد کو کہیں الوداع
5: فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ کے ساتھ.
4: جی ہاں,
5: فقیری مرہم بنانے والوں کی فخریہ پیشکش
4: فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ.
5: یہ آئنٹمنٹ
4: متاثرہ جگہ پر آسانی سے جذب ہو کر
5: درد, سوزش
4: اور اکڑن سے آرام پہنچانے میں مدد دیتا ہے.
5: اعصابی درد, جوڑوں کا درد,
4: گردن اور کمر کی تکلیف,
5: پٹھوں کے کچاؤ, موچ,
4: چوٹ, پرانے زخموں کے درد
5: اور جلدی جلن میں مفید.
4: متاثرہ جگہ پر دن میں 2 سے 3 مرتبہ نرمی سے لگائیں اور سکون کا احساس پائیں.
5: فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ,
4: تیز آرام, مؤثر حفاظت اور قابل اعتماد معیار.
5: ہر اچھے اسٹور سے نام لے کر طلب کیجیے.
6: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, یہ حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز. بدلنا رہو.

0: Spotify.
1: الحبيب رشتو
2: قرآن اشمی جو تعلیم روزانو سم لگی پنچن سیٹ نیٹ ورک تے اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی پیش آہے وائٹ ایج اواں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ایں نہ جو اسکن فرینڈلی دی اواں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سان ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین ودیک آسان وائٹ ایج بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر دی بہترین رزلٹ حاصل وائٹ ایج بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایج بیوٹی سوپ وائٹ ایج بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سے گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
3: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ
4: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان
3: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
4: سندھ کی آواز